0: doa. Doa semua itu walai.
1: Bismillah. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.
0: يا الله مكيانو aku dan asa senang at kesuanganku am asa senang negi at kepelobusan mabus aku mamarait ngaranmu am sumuang negi mamarait ngaranmu tu kumadikano bertawakal aku.
2: Menimba bapak kepesian menikit dadau, biampai doa.